0: ke a go leboga Karabo Motheletše Thobela. Dintlhagolo tša ditaba e reng e di re moetapele wa badudi tikologong ya gare ga le maroba Lucky Dogs Kgwadu Mogale o dira boipiletšo go badudi ba tikologo yeo bao ba sa tlabakelwa go ka mapokisi a maswa go ikgokaganya le yena ka ge a re bašomi ba Eskom ba tlile go etela tikologo yeo le kgono go ba tšhelela mapokisana a motlhagase. Naga ya Afrika Borwa le Nigeria di kwane go matlafatša setswalle go lebeletšwe bafaladi bosenyi le tšhireletšo nakong ya ge di swere ditherišano nageng ya Abuja. Mokgatlho wa Democratic Alliance ka tlase ga mmasepala wa selegae wa Greater Tzaneen o re o amogela sephetho sa go thwalwa ga rakonteraka wa go aga leporogo la magareng ga tikologo ya Mogwazeni le Akanane morago ga gore DA e dire kgopelo go mmasepala. Ditaba ka botlalo ka iri ya 12.
1: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio 10 103.8 FM.
2: Ke sa ka re se go tse ka sebele Mr. Morebe MC

0: Kie tshela fela metsotso go itjola ereng ya botshelela ke la bobedi le tjatse ke la masome pedi seswa ikara go dia mosaga manye ngwa ga bona kwa kete pedi masome pedi tshela motheleji ke ya dumedi shabile ka go amogela go lenano la ntumetsebe go radio chef mathapa mengal hono thobela go mentle lo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenano la route 326 le ba kantora ditaba ke sofi motsai ka ditaba tsa mafele lo tjale tjatse mona motheleji o ka letela go tshedingwe tsa ditaba go sa samisong ka ira botshelela ka leleme la sisimane le nana le letjwe le di jofa ke motjwele tshepetish wana kwana tshepo mojaki motlatsa motjwele tshepetish wana kwana brand maganedi motjwele tshe botlhale moela le tlhogorolo mathosa ke flora mutla elizabeth magagane ga mogo le sofi motsayim ba tjwele ka metshene ke mahlodi malaji le lucky wa ga bopape na ke kholofelo selitisha go me motheleje le tjajina le hono a ke sepele ke le noshim ke sepela fa le sontaga wa ga sekoba ba ga sekoba sebaka ke salena sa gore le ka dumedisa batheleje ba rena thobela
1: ke le boga wa ra kholofelo le ne ke lete misha magage shumi bile rala amogela go nna nona rena la ntumetse be go radio tef mme le hono motheleje ditaba magareng ga tjedingwe go latela tje Modula stulo wa mogatlo wa EFF ka mo provinceng ya Limpopo Lawrence Mapaulu o tlhokotswe bjalo ka nkgetheng maemong a bomeera ka masipaleng wa selagae wa Polokwane timaneng yera go boledishana le yena go kwa maikutlo a gagwe ka go lelengwe motheletse tona ka go kgoro ya matlotlo o re mo mafelelong a kgwedi ye ba ya go lokolla matlotlo a me ba sipala yeo e bego e sa kgwetsa masheleng a yona ka lebaka la taolo mpe ya masheleng Mekgatlho ya go fapana go bala wa Action SA mogolo wa abaha

The civic movement ka mo provinceng ya Limpopo e re tlhobetjwa ke gore mmusho wa naga o re o shumisitse masheleng a go balolwa di milione tse masome seswai go romela badudi ba ka ntle dinageng tsa ga bo bona ka geng ke ba shumisitse masheleng ao go tlhola mešomo ka mono nageng letela pego gomme wena o kgopela o ka tsweletsa maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetsa go ba gatisiwa lentse go WhatsApp line ya rena 076 914 0815. Magagešo nna ke Sontaga wa ga Sekoba, mme gabjalo a re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo. Thobela.